0: לופה.
1: ואתאונו ומאי לא רצה לפעלי. אילצה על תעשי לבביהו.
2: לא לקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כעשי לבביהו פקועה איקאו מאומי לפעלי. ינא איפה אם אין איקאו מאומי ליום, אופי עשה איי איי.
3: סאו יהיה לפעלי מה אימא לא עושו. איקאי לא פו איקנסס גנגי איילה ואי אימא איפוי.
2: מה עובי לפעה כל וקו? עשה נעלה כאן יאי לאו כלפומי. שאיקאו כאילו אני פוי מי שקור נעה הביא לי מי ליה. יאללה ומומוי מולי מנגבה שאופה נעו. יאללה פוי אלה אינגי לנצ'ו כמייקי. שאולה. ולה קסי לאלוה לאקולו לאו פפלו. וכו יום יום יפוי יאו משינגי פעמו מו קופה.
3: פעמול מולי, יואי, פעמה נעלו מייאו. ואומנה מי יאסף ססואני.
1: ומבואי נימה עשינה, ססא אילי אלו רצה ספסוסואני אילמה פומי הסרוויסס. ואהמצא ונפס על סולמן ויה לאין או לא רצה.
2: מה לא לבה לא רצה? ואוואי אלה סווינג עלילי יושיעו תעתו איימה. פעפתאי מופעתאומה, מלטונגין או התעתו פילי.
3: פעפתאי מולף ססואני מיימה פומיה, מלא אלופה עולה יצוע. ומוואלף ססואני יפפו אלו פעפיצה אולי, או לתעלו עם הסיני פוקה. ואילי למה פומיה, או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה. או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה. I love you husband.
4: Ole Samoa Realty wa fa'atu tu aina I Samoa ma America Samoa wa lata ili fa'as funu tau sanga lana au au nanga lata u te fa'ata wina fanua ma fale fai alisi o fale ma pisinisi e o o ili ilo ilo ino ta wa fanua Ole Samoa Realty wa lava li tumai e fisoso ania tu aimo oe a e fia tali tonu fa fiso ta il telefoni o o ono walu lima lua fa walu fa lua o o ono walu lima lua fa walu fa lua Better at Yane Ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Lois, a follow Malafitu, what you're to love, Alu, to Tobo, and Ready Samoa, and Pokalabi Manuel Tayao, supporters El Maroons, Okako Fakaudis, Salesi Malay, Green and White Banana, Moskako Kupi, Pokalabi Toy, Ele, that might have a fair of Anna, Jerome Gray.